akukwa bon adiachi sadia chinsua eminsem se bibiribi ebine se wo mensi kasem te sen ya pum din hu nsem so ete sen ya kwan so nsem so ete sen o man mebunu ene adwuma hu nsem ete sen ene abusua ene yensin konwa adwada ene ya wada bia abra ya bo no nsiam pe mu kopem se no wohwe bebo mechre 6:30 to 8 p.m. Abra ye dijuma dia ya to ne din ye pe hu e de brew e wo sika 89.5 FM ni wo dijuma dia hu chairman e ye ehunumu atwemu ani pensem pensem mu hene obrempona na odi etu ni mpenimfo a wona weda ni wona do sukon e wa manyo semi ye esinkonya na

0: Oh, butum. Na fie koye yi so ene kwa me fan se balloon se twam afie ko pompe champagne ba na beto champagne na
1: ba obeso akosia crate councilor pompo e beso akosia
0: okay oh na afie ba even kwa ka se for 50 cedis be ba akokra wa bra me kwa bonte a kosia ankra meti menya ba ko be 2 cedis 50 pesos so boa unika pre pesca two butum fa phone no na dial star 959 hash missi number ni subiem e star 959 hash fa peske gu botum we ni ye nl loto e na mede maun loto we na nya de se wan ma e be shi uni bia we kwa de se wan ma aban de be ya kwan ama menu mi enu nyina nam so na eja kwan shi ya e ko so e ba so ye ntibium 85 phone no e star 959 hash me no ka say do bet me twa free this time out to say 755 e be bo na ya close ni abobbo e wo gtv enti mi so susuma ho kire ndo kro susuma ho hia ndo kro we ho hia ni subo stubborn proud
2: that's right
0: ase me me da me peloto ni enso unni mba bi obi nya ni sika o de ma udi ye bia so ya kan kire agba se ba so for ye se o preach hwe no mo ntwa loto na o twa loto na den den den den enso say ye to tight e to offering na ye mi sa ba bia ye nya ye sika e free
2: e ye no a
0: e mo obi na da o so owo ho no ma buju mi no ka se o se minti mi kojina kwa ho ala lo tokyo so enku nku twa loto me ferry e bia na ya so penny we dey a simple way of our phone bi nim do ye o phone ni so the dial star 959 hash afi dey follow options no
2: e
0: cha the pesca efe
2: e na mi se dem bia na ya na twa o ko option six na o dey 10 cedis 11 cedi e dia wa wa dia
0: wa obutum
2: ska da check
0: o so no bia ampre
2: o da bi da bi da Live show na 89.5 chini ye na shannon so na bi musa ababa wa yi enko mo bi e dem anim pa omo chese wodi wani e chire eye asimfo su awa hu na eye the year 2025 omo ankasa na manfo a omo de omo wade e ko aban mu atase ye e ko sinsan wo court e no ankasa eye 69
0: okay
2: ana omo so so a omo ko ye ko ja wade no eye 50 85 minus 69
0: yes e 90 omo omo ma wari nda so ti ase ne
2: 2024 to 25
0: 19 no
2: aga 90
0: omo so so nkan na mbuja ye sa yen aya kan ye mpese e be ye sa na so omo ma ya ye we bi sa yehu se asa yen so ho da yempu
2: asa asa
0: amo di kan fo mbu na mbu na yen chirima
2: awar that's awar yen faso di
0: sa asa mfa awar mi hu asa asa asa ni yen hu faso bi e wo so bi se
2: eh
0: since asa
2: ni faso yo ye ye ye na pani tu ni faso ya wo kan sa ni yo pani tu ni faso ya kan sa ko sa awar de sem ya ye kan yan gasa no nim se eye PC Esther
0: okay
2: o se mi kan che gana fo se Ose ofre eye ne hokani my lord.
0: Oh okay.
2: My lord.
0: Eh buju my lord no. Aso de betwi kase meye den.
2: Eh.
0: Eh den.
2: Mehene.
0: Mehene. Lord.
2: Niura, ni bibia.
0: Eh niura. Ana.
2: Eh ni bibia. Eh niura. Edo.
0: Ti ede. Ede minim do ofre de hani. Ene hani ni se me aye
2: Obisu friend dia. Obisu friend dia bebe. What is that? Is it baby or bebe?
0: Eh ye baby.
2: My bebe.
0: Ye chia so kaya ni babe. Ana bay. Bay ni e B A Z. Red. Bijo ama kai ma dad. Mi dad.
2: Akom kom.
0: Okay.
2: And then I know what you mean.
0: Muji. I was just so free to fall.
2: That's right.
0: E come on pontia on sir right. Opposite la Posada Royal Hotel no.
2: Na se pankrono asem aka.
0: Pankrono asem na make.
2: Very good.
0: Hospital and a clinic bia be pimo ho.
2: Yeah man.
0: Eh Ascenso Herbal Clinic.
2: Bam.
0: Mr. O, sir clinic we no. Or ye experts. Se eye gonorrhea syphilis chlamydia waist pain
2: ningina ye nam ya dio ningina ye nam ya
0: dio enam ya re biara fo ni chire mu ho
2: na wanya go in wadafo bi anya bida
0: gono no o madamfo bi anya bida
2: na syphilis no so ya na white
0: omunya omunya ngba yi o
2: abusua
0: syphilis white gono
2: candidiasis chlamydia
0: omo nyina ebusia fo
2: omo nyina ebusia ba ko na in fact ya na omuka se oba bia o white enye no kure
0: enye no kure
2: enye no kure wo kwa sense ho no ma bo nse enye no kure
0: enye no kure
2: ko me pa cho wo abeka se oba bia o white no wo boa
0: enye oba bia na e wo white
2: be ma bia wonya gonu dade na se wo ma jwa
0: na se onye den
2: mo jwa ma
0: na se ho te
3: It's a big